tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, ni

0: piši, komentiraj.
1: Grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
0: 091 634 7959.
1: Slušaj Zadar.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

0: napiši,
1: komentiraj,
0: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Suncem obasjan. Radio Zadar.
1: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.

0: šta bi bilo more kad ne bi bilo sol.
1: O ser saludable sin sentir dolor.
0: Šta bi bio dan kad ne bi bilo noći.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma daj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar. Blues Session.
1: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
2: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Vrijeme je za Blues Session na frekvencijama Radio Zadra.
3: 101.8 103 105.9.
0: Blues Session.
2: Večerašnju emisiju posvetili smo Cedricu Burnsideu i njegovom najnovijem albumu Hill Country Love, a emisiju otvaramo skladbom s tog albuma Love You Music.
0: Emisija posvećena bluzu.
1: Blues Session.

0: emisija posvećena bluzu. Blues Session. Večeras ćemo odsvirati više pjesama nego inače. Naime, Cedric Burnside na albumu Hill Country Love u većini pjesama koje se nalaze na albumu uspio je reći sve što je imao o određenoj temi u više manje od 2-3 minute. Takve su i skladbe Closer i Smile koje vam predstavljamo u nastavku emisije.
1: 101.8 103 105.9 Blues Session.

0: Čizbogom.
1: U mom gradu.
2: U mom mistu.
1: U mom kvartu.
3: U mojoj ulici.
4: Na mojoj adresi.
5: U mojoj kući.
6: U mom stanu.
7: Sluša se Radio Zadar.